skinuo si bude i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džon na cipeli se vidi da sad si goj boss, u pari.